0: Kiki chung ka la chesh de le Kiki chung ka la chesh de le Kiki chung ka la chesh de le Kiki chung ka la chesh de le
1: Ye, wei, rang ka mulong kem suwa
2: Ki ha nim de mulong kebi yin
1: Nyesa da rin gu ne rang za la yuang pe ngol de je lung ma xin yong dui
2: Rang ku xia xu ca bu ba Tu do yong ya tu zu du ge
1: A nian yin zhe sum du ri jie ni le ge chang ma ca che bi Di gan la nga ju do jin ye gu zhi ge ni mi ji da da nga sum bu se ju ne zu xun zhe zhe
2: Chen ni ran tu xiao dan bu be
1: Di zhe shuo Ri de rang ge nga jima mian si tu xiao dan bi ne ke se peng zhe xin ye ba
2: ki bi sam yo
1: he ji ni sam ki bi dan de ye ya wei ki de ni gyu ren ku sui bi xin bu xu da oh ya
2: Yaj a.
1: Nga yas ya khardo. Kharche so.
2: Rangga lo dari si, nga ki ga da. Hang sar ju gi.
1: Ya, yo so si.

0: ロブチェピゲルギュタン、ケンデロブセンズクスソ、ケンドナンチ。トゥルギピゲジョチョルドゥンバタ。プギトゥンウロブスゴイコタ。ロブセンクイチカンティチェネ。ロムス、シシサルシュカ、コントチュバタ。スギンキジンテルギュンヒュブチェゴ、シソンプレ。ダシナンジ、ガムスリンキ、ダンギロブスゼチョゴグネトゥンキュチェバタ。ロブスケベニンドタルビルダンディ。ミリギャタルキ、ゲンチュクルトゥベミザルソギョンチェト。
1: 平常雨天地快谈，比他空平冬起，立即被改变人送闹热。老梅连都撇撇嘴。其中日日女子体，三对长儿的气味快度特别大。那么些运动忙完，肉夹切块他，着着我你提醒。其中各国热锅头，小对女子腿忙不远。代表他，人均天工，区别。那么些立功所采不忙不远，念么土，得些采连前的，我的大奶，肉夹不来天，煮不着，天天吃流水。
2: 男子破柜器，四喜牛筋切不弹，男子内催更多着老百姓的，这些菜林摊，我得来团搓穷气，各国籍摊转浪迹，榕树松，张不腻，开荣季节，这些菜林切是做活儿子的，这些菜林摊，我得跟进腊菜把家摊端出来摊，起来这些家摊我就下规这些的，这些菜林城西独立菜又不是，菜根肉松托摊不。
3: 年前内催了这些菜林摊，每个人抽对各具是市场选拔，王城来意，天天按错区别参拜，这就是前辈，出借菜林这些信息，天一给冲长辈更多了这些菜林前途不远，天天按错菜根女儿新不谈，中国菜林看起开会，日日内催抽对这些菜林前辈这些信息，第一组日日团个给去，又抽了这些菜林前途不远，天明特通，日日移民了这些菜林通过月结送不是。
2: 铁坛切记，第一头痛，那么些个内催了，这些菜林切别拿不点月，接送不是。王城来意，这些地里给城西的新年，全对托大些几个月。天里采不进去，立住切不进明白，俺催全对托一些钱呢，啥些天人可月面，大姐七个月接送不是。这些菜林摊，我得来团搓穷去，城西的更多着我谈，人家内催月不，先么谈。 蓝山人口七千，隔壁七的，我过七头团购七个月不是。王城来意，人看些空，俺做的是菜林摊，我得来团搓穷去。东林长辈荣秀去，内部来销售细菌切片，人认为内催团的，各处吃不，先到土穷，俺催天日各处送不四个月，文件各处提抢呢，出去七个结束，出乡土九个多，九秀一年签不多，俺催。
3: 南山广东部了内村人生需不严，广东部拆土七天七个月，各当七个月。俺村女儿如卡推土多，定价亏土七天七不严。前咱小团的内村跑要买的接送不是，谈天给冲去日日内村跑越土，色系给拆给牛津七不谈，小团内村团老板，定给买别，如今忙不少了命呢，起来开别，得些菜林摊，俺都当外来团，永忍不别贵别，穿过团又不是。
2: 王城来意，啥些地日开去，小团内村人忙不团西北，结束高顺摊，开店交白天，内秀摊真最钱不拆就是。俺村团全广东部摊，全面前年，过年给这些菜林这些开几摊，特通，那在米能开几地开，下年俺村三年三兄了，内村人可切入民众摊，小团内村团购，刚过切入七几月，接送不是。
4: 让俊给一些红毛果木切别细菌切血糖，其内七层血给感谢各国人别，给冲各国人，糖厂从团中红切色抽血提应不糖，给厂村别从团业务提，给冲充电器，从看切冲卡给，从样下降也不越不是，第二个月别中国糖内部来从别外内卷呢，给冲你多亏催色怎么应白，这话什么来别，轻皮细干给，内是团结，从不难，康熙七个月糖。
5: 从巴铁子那边拉到卡巴拉南，其中一栋九个楼了。其中各国的村干组别各一年冬时间在七月八天，各铁队各国的派出所去给忙不越境，那边连苏联两国的各国驻军的盘点的待遇不是。铁子那边呢，甘肃那一把他，罗松空，光给唐山组组别村干铁，其中充电刚当充上头八把他，你个人那边来呢，天边我说哪座又不是？女子团结，村干南加拉牛根铁子没不是。
6: 铁子那边，其中给没三十块不多了，你给那么些钱也不多，接送不是？其中都老忙不点呗。铁子那边，你不来给钱，求求就加些个又不是？
0: Tezi nebi, kunyi lega chungbu yu, ngan zun zhe waya ya wu yu, tu yun tu nyamdu kala sawa tan, nyamdu lega chiga yu yuwe, kimzang chi dabu yin xie sumbu shi. Loma rin, tanzam zu sowa kye yuwe, zhungu tan nebi le tanzam mangzo wara zewa samu yu shi. Nezi tuyen ji, chungba ma ching ki, chema ra nebi le chung sha la, dima tama yi ming gaji chibu shi. Chungbu ma ching ki, nga tu yun tu nebi la ra, chung so tenba ra yang si zhugu yuwe, chungbu mangbu yu, Gagune pandu tsungu chigen di langur mabu yu batka, mi mabu yu gagoro, chendien bar giba tonggab sim kapadu. Nganzo zhulu, kang nyer goya gya, hachang gitab dibu duje sumshi. Nezi tuyenji, ma chingki, gigab chimi dupshu mikdong lakzin tu batka, nezi tuyenne chuzi kache lempanji bara, ma chingki, gyayung sanay kane rogyo langur mabu lamda rinbu ro minzin bara, nyesi rogyab chebara yonwa tong yubshi. Tsongpo ma chingki, shobo nyozi tuyenji, gongmyo chuzi geba gubu zamla, rogyo rungwe so ka tangbo chorsu. Tini, zhunggoy nyozi reje sumshi. Nyedu ma chingki rengwe ngang chongde ki tangla shibshu bunga nang shuunne, rengnu kanyo dion yubshi. Ma chingki, nyozi tuyenji, nga zui chawa chude che di, gangye tata kese che yu, nge mutu tangla shibshu zhugyu yinxie sumshi.
4: Nitu, John Tongu Gubjubi, Rigor Gubi, Gorsi Lindri Litun, Yonsu Jujuri, Gorsi Sochung Kaiki, Kasoso Rigor Gubi, Gorsi Chesi, Rangyong Jong Jishi Dashi Uyunlinkan Likuntan, Rangyong Jong Tongu Zunzu Buso, Likun Jujigi, Dangzuzula, Gorsi Chesu, Lindri Hubatan, Burtu Nitun Ka, Lindri Bumasi, Likju Dong Guyu, Langchi Yang Dun Hubri, Gorsi Chesi Likun Dangzuzugi, Ginkor Zuwu, Gorsi Sochung Ki Dunbe, Likju Namja Chipsigi, Lingan Zine, Tunku Yabchiku Hinshi Song Hubri. Gorsi Sochung Ki Tantu, Jehu Nitun Ki Kunika, Jehu Timber, Taku Chigur Jehubri.
0: Chirunido Nisaru Lu, Sindu Mendoche, Missim Chidu Ji Shebe, Chaye Judunzo Chigu, Jindugube, Tse Gunin Chiru, Chamdoro Begu Tsushing. Tun Ying Guinang, Junyan Yanjurata, Zansum Yugu Gisinjenta, Kadero Yurgi Sinjenta, Chongiriki, Chaye Pedale Chobe, Yamje Jerisobe, Pugi Jinjur Chonzo Tambata, Chamdu Sarge Lugu Denzu Kang, Markam Ki, Tsagalu, Nawi Tsushing, Kendian Tule Denshi, Miri Mambu Yamdu Chonzo Sosu Yuti, Jeribalin Cheguta. Gyangju Yingying Dob, Kangchung Ji Chajue Jeba Ta, Lodunju Tungye Kangchung, Zengsum Kongde Jeba So Jidun Zo Ngar Mingne, Chato Ta Chami Nyamgui To Ne Jiri Ta, Sanjur Guibye Chayun Pashi. Zhonggui Sanjur Chagye Sargui Ba, Rensi Yu Ki, Penchung Chamdoro Yongtien Tangbu Yin, Tari Nge Yiri Ta Nyalam So Gyu, Mirika Ki Penchung Tangchung Chiebe Demgyu Guibye Tupyu Rewa Yu La, Chajo Tiwe Maowwe, Chamdeo Zenang Tong Tupyu Rewa Yu Jie Sumpashi. Sichuan Xingjian ki chage chengnu mi na Lin Haoyi, nga zui tadong saja mangbo ro gyue ti demgyu chungchung tezor ming ne, tadong piri gyu, tongdu nyamju che di geyong ki chajo cu, chado ne chamdo ro gyulun toba che yun yin xie sumshi. Dang u nye ne lo gyata jume nga korwa ta, marma gyang gyue la gyaga tom ne lo gubju korwa, piu xiwe jingzui ta ne lo dunju tiong nga korwa jie ki tsamdi ra, chamdo ro tari ki judun zui chira chi gu biwa ra mikse ki tuyni dian yu. Chegu ti, Nianzhu Sabe Kebe Lekjira Dienne, Chamdiu Mirika Gmangso Bini, Chamdiu Nta, Penzun Dajon Chiebe, Sunyam Tuebe La Lienchuo Yone Ngobara Chedi, Chage Pardon Su, Miri Tunji Ki Chengnu Gyundu Kebe Che Yubshi. Ranyu Zhong Dengwi Chichin Xiongle Kang, Chage Kebe Chui Chuzhang, Nima Chuanzom Ki, Tari Ki Chegu Ti, Pue Ranyu Zhong Ki Miri Tunji Ya Tunji Chira Dawa Sumji Suru Be, Chegu Zuyu Chaisi Yimba Ta. Pue Du Gange Tamara Tongma Jinsi Sajan Dira, Chage Judun Zuyu Chira Chegu Be Wara, Tunyin Kejian Dian Yu. Le Qin Ning Gui Nang, Nianjur Cogbe, Zong Tan Chongzu Mangbo Du Gui Ti, Misim Gui Uwe Tunji Ki Demgyu, Gui Be Chegu Ri Jie Sumshi.
4: Tunyu Nying Sum Yin Be, Rangyong Zhong Ki Gup Dun Be, Le Ri La Zhe Jin Dur Qimu. Jindu gubi ci gu ni, toko chonggir tu juk jibuji. Jong yung sikui tan chonggir duyun tan, jong tieto gi tui mi ru ka ki zennu keba, sibji dunju la, jindu na xiu ni. Tui rup sabay pui gi zennu xin denbi, ngun tun lik zun ki nyam gyur sangbu ngun bar che yibuji.
0: Jindu ru to, tanga ji zi ta, bui so ta, sa gang gi sibshu, che gyu zi, luk du cong dun, zhashar su namzhan jong gui ji che di, jindu ka ni la ye ni jindu ru che bishi. Namchang ka ki xianji qidang tie tonian ta, changpu changxia ki zadun song ne, zhenduru di la tu nier tu bie, gansun qebshi. Sa gang ki xiebshu namchang ki xianji cha, ye dang ming ki, tatin ki ngan zui zhenduru tie, yong su gigab rinbe zhenduru ki la zi ki cae xie la bie duru qie ne, nier wo xinjiba ta. San lu, gigab rinbe zhenduru nang xiu juru chari qebshi hin. Tatin ki zhenduru nang xiu gen zhenshu ba tsangma kyungbu du bie, kong zui lu do ne, zhiwa ta, zhak cersa mangbu tong tu bie du jie sumshi. Tadengi jenshubi nang, tuile ki lesu yu la, la zi soba ta, leri lobje shunu lujun ki gilob gyan yu. Tsangme, tuigun sokjo chebe chile ki mengsi gojo chini ngoy la gyurwa che di, jenduru chwene nyamnyon bire ta, mibi dawa, gyonji se tuwa che che yu psi. Che gyuze namchangi jenshubi uwe ching ki, ngoy ne jondara mabu chebe yi, jenduru ji yongi chudu rengxin chenpo dian du la, jenshubi tsuyo che gyuze ki shija pyusum sobo yume la, tsuegam nembu tip tupu du che sum psi. Nyinsum nang, jenduru tsazo uu cheba gyu, tara jenduru ki chaga rinpo tangpa tanga nipa sumba. Tishin, pyujong chaga jie tuanpa tanga, namchang kage jenduru nang chaga tobe jenshu ba, jikdu yujong tara juwebe bunga nang likdim che di, ranjun ki cip che ne, geyong ki leri zenyu jenduru nang shu yun pshi. Ranyu jo le shu shibshu dine ki danyong uyan, juren shuyen ba, lo jen chong ki, le jing an zui jenduru ki, jong sim gui ba tanga, lopjong ki jendang ki ba che di, Shintin bar kuma tongwe siju tunju yabu che ne, zenyun shintin bar sujong chibi mala tuzang soba ta, bunga dobjir dang to, pyanchong pyuda kongbi yong yoro shintin bar di yoro che yu yin xie sumshi.
1: Shamla, sanyu to du khashi siro na.
4: Nitu, kablu gokbe ge kubge AIE APP ngwe su cha to du jampri, APP tir, geri mangbo ta, rinyu lakze so nyam to ji hube, APP tir, nyanka xip che ta, kablu gyak da ngwe zin, be zun kubi wo jo so chebi gu, gok zun che to lugu hubri. 以前给克隆青年轻机构军队秋千托票老个重给人年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻 kubu yang tu qinba ma sin. Gong chu zong ki, ru zi cien bie, ga si qie hui xiak ju li zhu qie gyur, za qin nyam nyung yang, zog ju tu yu ri. Di lu cun, xian zi zong, xian zi chong dier ki, ta yue ki tun kong pie ju qie di, zin dian jin ki chui kang xi, pie jie ni, za tu nam da tan chan pie cie ri de bie, se bop tu kui tu, cie ri sui ba ka tang hui, ga ne si yu ri. Ta par, ri ka ki cie giam, ge ge xip ju xi gu du yu bie, rang se kui mang cua ki cie ri ki goi ko gong yu ri. 你瞧,这批区新铁堂从四区区,两个增铺德不如土,进了你多你四处旅,你处旅为切过别我堂,去你这批民车会,你处去,给去给过菜,你洗给过旅不堂推送,今天都是土区,你处去,你擦出顿顿洗,带给旅旅。你去,这边看了当前期,如果美国司令铺促内,你为重庆拉些球所团旅旅。 北京塘、上海、广东、浙江、江苏、贵州所三内开启越国文档，对于宁桂林、我村电北平琼所越国土越国促不热。第一，这边看了当前期越国美国拉萨永庆一不热。越国我村熊兰塘江南区，保障波特拉塘扬州永促，一路增补超重钱么所，搓配三推天天值班永日切个热。
5: 什么链接？天地平琼三九年站，年就休息。
1: 那么连接呢？特别忙为三九天对呢，就这阵天气 APP 使用呢。
5: 三公钱用。

0: 我想要拿大金天把我拉，俺就牛肉康巴吃过得些事的。俺就隔壁家军吃了单子，牛肉康巴全去吃汤汁，且咱金天把我拉，地那面多得吃些。嘿，让开不下的嘞。哈哈，太多事的。面多得呀，有些路亚给吃康的。俺就那么久贴不上去吃些，牛肉也不预备够了，贴不起呢，也不是太要的。
1: Nyesingi, chargoyde, rangye nushu shira tunyori. Jilo, nga kudu senpa kibu mene. Sirgandi na, medol yoji shiga chenpa yino, sem kibu shira chugi. Mashidi kya chenpa kye yo mashi. Yine, nye wunne shep yino, di kye chenpa shira yin. Dine chen nye, doga, Kuyudun chi nye di chukki tenbe leri shiri sha sengbi. Dine song, nye leri de ka xin chu la. Dukhan kuyudun chi a te la, lop chung chin du shira chung. Rangge singgu yue, kasin chakpa le gong kisar guwe nga jinti chi du, nye on dike si.

0: Amla.
1: Hai Ying, ni cha rang kam twa. Chi ne khala yao che sa me ba.
0: Ti che khaba amla. Khaba khon ta ne chor khon ta ne yong ma shu. Lao bai xiang zeng a su de da ba chi lo le khala se je. Nang ta me da.
1: Lao bai da xiang zi su le a.
0: Ni lo zhe shi.
1: Rang ge lo zhe de ge da ba shi ran ki song shi shi.
0: Zi amla, tu tiem nan da. Ta de ngan le ge te le nang ta me. Ji ma dian dian, dui lan qing bu yo da.
1: 陈梦雷一年个老车压的，瞧我上不去了下，一年没让，二月请不起，你家这娃去一百啊？
0: 哦，牛牛英。

0: Gusha cha de. Gusha cha de. Ngai ya yo ni jing zhe bian le.
1: Oh. Yuan bian, ge xiu yin da.
0: Ai, ki lang han neng ge yu le.
1: Jiao zi zhe ge yu da.
0: Jiao zi la.
1: Da ge ri, le za le jiao zi sa gu ma de bian. Ni suo ma xin za, wo ne suo ka gu du, ting wei chu xi zi niu me. Suo dan du si de bian.
0: Ki lang pi sa da, ha li zha neng me zhe sheng bu duo.
1: Marie, ni pa li da pi sa zha xing me.
0: ཁྱི Kirang chenzu di se neng xie zhi sigi.
1: Sigi zhugu e. Chen na zhugu kegi si zhabudu, nye di bai xia gu.
0: Xie xio ca le.
1: Nga rokpa shi gu gi.
0: Jig ri, nye cha ra xi gu.
1: Ya zhu.
2: Chang ki ge zhe di su nye zhe. Tang di nye ra lo, da da bai di gyo rsu. Teng wu nye sem na lo, rang o. Kwaadi lak song chi nye da, lab zhe bhi lo. Se gu shu, tsukdir tinte ri seng gu yu, tinte ri mi du. Nga tanda ra, thong dhur dhur zhug duwa. Tose na ula. Nga zhu nang ma thom chiya tinte yin buri. Ta na, arish da zhug mien seng duwa.
3: Ula. Kirang ye nga, samshi da yi chi na ba toche na shu yi, kan kye yin da.
2: Hale nyam nyu che yu za nye ra le sam cha do zu dung gui da
3: su da
2: ra da nga zu le le le zu yu ne jing ya gi gao a mi do mo ra ta de a le yu le ke tu lo yu gu yu me da lo yu je ke je che gu yu me su xi ge xie xing ma le zhi ba xie ra ni ta de ko yu ma cha ji na cuo a ge yu za 几个点金币大大的这个马里他那强威级的金币大大的劝你这个马里克拉尼帕勒将他人人气别马赛解马片子我马心不大看面不起来你还是有没人给哈火松哎哈火松我那哈火松哎他听这恰策略你来又想的格里 Kerani, niga le pendo yori. Mari, zidong to ne xie na, di rang do zu duk zu ca ca xia. Tun zu tun du na lo tang li xie ka gu yori. Yine, nye ha ku gi, rang jang gu yoro. Jie ma, du lam qing bu yor da.
3: 铁马车让卷大姐下来了你也是花钱不讲究的啊姐你太好了别让给人你好好送哎欧了既然你送的给你参考过是土地那是你们你拍个这娃的三百五十等于
0: 哦,都起的。嗯,一大一大。誰才是?
1: 아니야,
0: 내가 주니 되면 누가?
1: Sinde machi, minga zhuge qing ma re.
0: Nie xue xue xue bi. Changu xue ne, kiran ge yao xira xue na xia. Ti rin kiran ge jiao zi xue bu, tian gu tang gu zhe bu.
1: Ya qiu.
0: Zhe shi ti li xue bin da.

0: 你们这些人都是我的。
1: Tengge gungam sa, nga chao hai yin yi, kalo maas na ro.
0: Do si, Huang Bin, rambike du si.
2: Lis.
0: Nye chi di ri. Chao hai yin.
2: Lu.
0: Rambike du si. Chi su, kien su liak xin chi ba.
3: Chao hai yin, an zu kung se yu ma ka su yin da. Shuk yup.
4: Run lah kamsa.

Bala chombe ji. Amla ni ngar ji lo ti ta ling jia su ne. Tiong ay to ni xin se dan ne. Kong ki ni zui ma hu xi sim su nyar sa xie ma le. Xie ne ma su mu sam yi. Sang zi da, qing shan, ji qing ngar yang, so su sim nang tu ju mi xi bie sang wa ri ri bie yu xia ri. Lo ti ge na qing shan ji dan ngang suyun yu mie ta. 上次可这节呢落在落不扎起呢南京都跌土米阿姆拉克丁用几大节呢金沙地可这是用于面索你也是牛面了昆水江是牛面天文阿的他嘎这个给南京呢比赛你也金沙地阳宁之面不行都不给你也谈到阳宁之面不提阿里你不行呢先去你也工作偏抗亚马托不赛让西前部吹去都起不赢

0: ཁྱི Yangchenki qinga nyar za cheba xing yin xing. Yangchenki, ma xi ca se so war, rikki ngu zhe rik, mang bu jie chog yu. Wen ya, nian ti mang zuo cui, cha wei lo mar cui bei ca se, chua qi xu la, nguan zin qi ki yue jin. Reng chung ki neng qin tang, chen xia mang bun du yu jie xie.
1: Sui gyu yung su da ni, cha wei lo ma di ge, yak xu li zi gri. Gung ge gam ya me za, ya ge nying gam deng go ri. Nying gam da na, tu xi li ya sa ya yu ri.
0: 中午确诊堂关注新年难了哩。过来呢，立即关注新年堂，你敢当为朝为老马，你为热度穿呢？公司都请别那么通为，心眼点被擦下了瑞角，认真小心。
2: 코니 고유 매적발 교루
0: 콘튜이티야 예수마 개발 푸둥제니

0: Pala.
1: Di pala ta. Hongju nga zu nyamba chi kutishi. Kepi di Hongju lo kier ta.
0: Agui fang tu liya. Karchene machine phe ruk me. Tundo. Phe chin bhi na. Shibhe chin la. Bola la dong tin shim tu se sha.
1: Ochu di di de cha ya. Ma ge ji yu.
0: Bala. Nizul hagun la cha di. Susso kan mana karshene masene ogu misan chirsha mai ji yu ogu den de lap ja thak pri
1: a ge hu ju ge pyo ma re sam chu ine sam yu le de ji la jang po la tor za tor ju ji ga xin xiao

0: Si, Hachi. Ya, Fengdu. Rang chabrung gul yo mar bai.
1: Ma chabrung gul deyu na. Rang khatun si jayu girda.
0: Mari, nye xe ba nyun da.
1: Yong a. Muidu ge gengde chebze, nga sen shi kibda. Nye huwa luk ru cheme zho.
0: Muidu... Mari, muidu...
1: Kardo. Shui da, nye rang chabyu da. Ka chow da.
2: Bu bu chabru bai!
0: Rang nye luma chen yong du bai.
2: Luma chita se. Nye luma chen nga lep don sha ma shu bai. Lengmu zangmu chabrung goyo la, ka le shirha kibde yao shi. Shang shik tui da. Dei bar ge se.
0: Mari, nga...
1: Hei za. Wu Xiao Chang.
2: Ran du ste ti wo ne hu bei su da xie bian ma dou.
3: Chen yu ge bu le bie zhe duo.
2: Su gu gu le si yu. Qiu guo cha bu yu mei xing mei bian.
1: Mei xin ni.
2: Ale hu da. Ale hu da xie. Le ti su hua le dou. Ti dong yu de ge sam qi. Pa yu da. Feng ji wo ne long ra xi mei zhou. Da su mei pi le su ra de le sem shuo xia.
0: Feng du. Mei ning de su xie du.
2: Feng ji guo xie ma yong a. Xie bu dou ni qiu le la bo xie mei.
1: Hello, Xiaomi.
2: Qura rabe bagde gel ji de da. Ne qir shudu jeb chorda.
0: Shudu jebsh.
2: Shudu jebsh.
1: To bor shoji be. Ne qura seo. Teri ne fengji dong de ji. Tar ba da ni. Ne do ba ne za shu mo yo la. Shudu ge mo yo. 이는 결세적인 요시 대주 규례 제배 랭에도 조
2: 예심 말이 마사마 규량 아풍도 고바증 유배
0: 저는 가르치지 유
2: 예첩세 속주라 니조 가게 말한 생비 디리니에소 잘림시가요 코중에
1: 先不懂你看你平时素质多少等没到
0: 素质多少等没事想给他吧那平时真有预备
2: 出去两个同居情侣
4: 就是看我的这个人
2: 连行动技术绝对没你的用

0: mà số khi đang kể chuyện sẽ xỉ bà thuy thân mình tù tốt nè quảng bố mà số khi đang kể chuyện sẽ xỉ bà thuy thân mình tù tốt nè quảng bố mà số khi đang kể chuyện sẽ xỉ bà thuy thân mình tù tốt nè kia rõ quảng bố mà số
1: Amula, jiang mei luo mu sa ya ka shi ye.
2: Jiang mei luo mu sa ya ka shi ye. Kan yi si ne, luo ji lu tu xi yo shi. Ji ge xie du, jiang mei niu bu ge shi. A mei qi mi da ga ti bi ni bo. Ya ge xie du, jiang mei di zu, luo dao ge ni. Mi zu cang mo si ji wo de ge shi. Dun ge xie du, luo mu di zu, si bu qi ge shi. 公个小队罗门店组干不见马啥用个是第几天看过去年时的几米看这种个来看中耶江面罗门主席个来看个多呢刚过学习阿面刚过过了个差评的到此时的是的
1: 我最不知个面去让你吃了许多多
2: 让给俺找不清的都是 让给什么也不接，江面龙的个给个技术的那路是的，龙的个，搞清的给个技术的那路啊。
3: 人家生就别把心了，他真把准把风度给，到我那边吃正宗中，他得靠多钱别吃不着钱下。俺嘴里整个三块把糖到四中干了交呢，是不是人家别心，给谁拿了？
4: 不舒服了，是今年送的。
5: 不舒服了，今年给自己送的。
4: 这个不舒服了，是今年送的。
5: 不舒服了，
4: 这个
5: 不舒服了，是
4: 今年送的。不舒服了，
5: 是今年送的。你
3: 最先到就放心了。老王，俺们这边特别做中，做着吧，开车也省不趟。特别做中了，伢面钱不穷呢。自从老年年纪过岁，我的年头面天，俺最接待他的，生就比就赢。